a thuto ya letsatsi lena yona e le ya sekete magolo a robongwa ka mashome a supileng 1970 ke saletswe fela ke mananeo wa mashome a mararo pele nkaka ya matsatsi bonnete ke saletswe ke kgwedi fela pele nkaka ya matsatsi ke re ke sebeditse nke ke ile o ga moya ya re etseditseng ya thapelo go kopanya bjalo le mokana modimo bobedi wiki ya bokotulo e dutse gantle mohalesuku a ntatemolo le kgowe ya qetelela thapelo ya yona ka o

ke hama ke ikotela ha ke ya bona gaitsedi ya ka ho feta mona ke hama ke ikotela e se re mohlompe ya khalaganelo bana ba hlolwa ho ja topela

ka nna ba ge batho ke dihwai ka ntle ka mona. Ke nako tsane tsa dierekisi, ke nako tsane tsa ho jala erekisi tse. Batho ke dihwai ka ntle ka mona.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti fa tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la